0: dit balè Michel Tomega et la poupée godo yo na pin ko yin be to gui san fou ye to tublu e gan to blu king bo yo e ame dona kon lo ya mun yin agbo agbo la ba po wo yin agbo e la ya tano
1: bi
0: jai Michel mi yo